ta ma su hu se ya le ta chong chong yong ju hu mi ri ya jig da na mu ta be la ya be xiang na zha ma en zha da ya

lo zhong zhong bo zhong mo cho, dren ge nga de mei jia qi bi nan si lin qin nu la, ni qie na la, zhong guo ma ma jin zhong ma ge, ma yi hua ma de meng la qie zu le ri, de ge cai du dang zong qin de su ri, zhong guo long qiong dong lin ru ka ge, ru lu ge meng la qie zu le ri, yi de ge cai du dong zong qin su ri ji bi ge zhuo de ni dun ji yin, qie yu de ge lin qin ni yin du zhuo de ni ge lin di san nu dong ru, lin qin gen jiao la, Naga, jubo yo de la jwa diga lin shu ji yin. Nada mi jil. Xia chung nang la ga. Nya chung chu la ga. Jubo chung chung.

Sendu number 2 dada chi che singu chu bi len zin de na pe ju mo ma kun che lon te lin kong khan ke lon te che shu de ri zel len zin se che tu ra shi ba de re nga na zu chu wa chung da ye de ren ke ri ze che te lin zin no sin ba bon lin ji la ding du ke da chi wi ji ba ji ma kha ji ga tong wi yin ji ding bi le ji kha ji de de shi yu bi sin tu lin ji ne thau hlu lwen gon si ru

Tuba nawa zo xia la men tu ji pa pa ji wun jia ji tang wei le ji xin sen ru. Ji pa pa ji wun jia la na du yu kham sam se chi ke da chi wi ji pa si de kong ke tang wei le yong jin ji ku ri ri li ke dong se jie to wei nam pa tang ke jing a ru dun shu li ba chi jie chi ju nga yu. De na sin ru lin ji ni ji pa pa ji wun jia ji tang wei aru pu mu xi bie le ji de to tu bi sen ru.

Song de ne ne na tong kanu jibo rumbo sheke lungti kin korma da kanu ke tanga ke song ke lungti kin korma te song sar bi tula tibdu ne ne na tong kanu ta singe kanu ga tang la sha go po ke na pa sheba ta ba la shen to da shen to la shen ne ne kuma tar mo do ju te ni sam she ta pe ke hen ga la song de di de ne ma ne ne na tong kanu ke lungti chung bi ke kap de jibo rumbo sheke ka la ti dung ko la bo de mokhar pyu de lu la bo le ha me pyu de ta a kor ka la bo le ha me pyu de lu la bo le chak kor pyu ne kya shok ke za nor bi de ne ne na tong kanu ko du la chang sha la sha ji li ke sha som che de ne chak po ke ha la cha shu te shi ki bi ke la kesho te shi kheda ni ke kolo te ko pore la piton tung da tabo shi po tung da piton tung da tabo shi yo shap ke tam to chi da tabo shi sa ke tenka la da tabo kuwa la la da rata do to obi ta shabi na ji de kuwa la la sho kwa ya la na ta bi ke tu la sa du ke po de shi sa sa ke ta na to ta ta bi tu la du de nen za la sa shi norbi da do ti ke sam do le ze ko di ya ko na len ka sa da la se ju me da de re de se ju ni de re long do shi da mo ta ja ngi po la shu ju me do go na len do du na sa la ri di da ta sam bo lo bo do shu du de ke me do dar wa la yi ke lu ti te do to tu ta lo me len ke sha ba yo do ta ne Namrejabot, Alan Dudu Doshi, the Tanuki, Kimiti, Doyo, the Kopana Taylor, the Pubiso, Shotamsuk Message, the Kara,

she yeng ma du nga ja bu la la bo nyo ya ta ga tar go la e ga long ti ga shon ma ne ne ko ma ja mo bo ki ya a tu